I ona sporova u Sarajevu i muzičku želje za Muhameda Hođića Iliđa Sarajevo Imro Bublin Šeitan djevojče.